0: Bet simk, kiemäkin siitä imagaajin astutik, näskö haukin näin, hän doihtaksuut, kun pämhiau kumk, tässä juuri astut, nuus kiemäkin kipoan pämhiau askno. Haukun mä kuussas, että se vihtäkin usuun, no se niipse haui astutik nuus. Umin tiivässä, että pääsmuun, hulut hänis näpikeitskän se disko, haukun kausta, tavukin näin. Human trafficking and non-chemic and child exploitation. Megan Jordan how go give a big bambitania. Kiemäkää, kun tarkoittaa siis, mitä tuja, että pitäisiin uusin jäkää, päässä omaa tuja, vai itse niin kauan, vaikka mä kun kiehäisiä, että hajuut näkään uusin. Ajokin pahnia käydäkiä, näskö, nänäkoa DSPG muun, uusin vai ei muu hiuajman jo.
1: There's misconceptions that human trafficking is like that movie with Liam Neeson, that somebody's going to pick you up off the street and then exploit you sexually. But human trafficking can be done by our own family members, by our own friends, people in community. It can start in relationships. And human trafficking isn't always sexual. It can also be, people can also be exploited for like labor.
0: Misti kauan nimnäs tuttu mitään, hän kautakon DSPG, joka on näkynyt tuon. Masin kipa Liam Neeson kanokset, jotka on ja asin näkyn itseuen, min kauan en tapa mikä jo. Kumäk, on näkynyt tuon, hän teitä tässä, että se on jo jouinset. Mukumäkin nosio, Jäbitsi kentä peikutan oikein, joka jäitsikö. Tuokka mä kentä, kun sä siitä jäitsi viittää, että hän jäkai teitäkin tarvitsee, että ei kun jäi jo. Tuisa oikein noit, kiemäkin siikä huonsiin tähän tuuhtsia, joka on hiihtaut. Kiemäkä, kun tuntuu kommanko, että ei jäi tuon, että sä jäitsi viittää, kun noit. Kiemäkä, joka auttaa näkyy tuon mui asukka, isänä kun niin, että sä jäbitsi, kun noit, että sä jäbitsi tuon jo. Niin, niin kuin tuntuu mukin, Statistics Canada, Ok, minu mäti the badge moon. Akun on hima kajakaska. Ai mihin tosuji, hajo Quebec kiemäkin debate just with the Newfoundland and Labrador. Aikin enki pohi ei mohi kojusku demio de tacha Churchill Falls. Kutak siit hakunaji aga imd in gaot nagenski kujai tässä Newfoundland and Labrador. Tony Wakeham. Egen ekki vaikka jäi mua hikut niin ennäs kommunioikaa, kajissa, kajissa, hikun uiskiä, mä käykää otsa huutinnit. Wakeham, egen ekki vaikka, että tuo jäi pitää egen uiskiä, joka on nimessä uskuta ja opiun tähettä, kiemä kettua kiva jäi tuo pahamua egen uiskiä, on tinha ehtä egen uiskiä, tuossa tämä on uut. Omaa kutsu Montreal, kautsiit, hauko, jäskut mazat, että hitatsa, jäskut mazat, hauko Pierre Olivier Pino. Kuyet gonnes kosonge chishna gon ga ja jiunta ja so ga yogibo gema go Quebec Ottawa ke Newfoundland and Labrador how you can yogibo as a book say this we bitch got jajin skom dot
2: Mr. Wakeham won't say that but is very aware of the limits of its own province to develop this project. So that's why he will negotiate. We'll try to make some gains to make sure that there is some energy for future industrial or mining developments in his province. So they will negotiate on who is taking some of the risk and then who gets the rewards afterward.
0: We are going to quote Mr. Wakeham. Ne muut, että kun ihtomme jo, mukamankin saittomme kiva Danton Hound, ja siis, eikö niin, en antaa sinut tuoda, eikö niin, Got ADHD.